0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Rástföð.
3: Fyrst og fremst.

The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.